0: Henda mot himmelen og Petra Merklund i morgenklubben på Radio Norge. Jeg ble så glad når dere hadde overrasket med hilsen.
1: Ja.
0: Fra Petra Merklund. Det er ikke alle som har fått med seg det, men her var den i hvert fall.
2: Hej, här är Petra Merklund som kör händerna upp i luften. Hej alla er på morgonklubben Loven och Co. Loven, jag har hört att du älskar den här låten. Och jag måste säga att jag gillar dig med.
0: Så det är ju
1: något mer personligt går det kan att få det.
0: Jag ser på det som äkta kärlek.
1: Ja.
3: Det är nog äkta kärlek. Ja. Jag bara reser till Sverige med en gång. Vi tar emot med öppna armar.
0: Det är
3: eller med henne upp i världen.
0: Ja, ja. Och det har gått till andra städer. Ja. Så att vi väntade som var på Geir skulle säga henne upp i röven, men det gjorde inte. Det är alltid när du får ljuga. Har du missat det, Geir?
1: Nej, jag
2: har absolut inte. Henne upp i röven.
1: Det är helt säkert efter all svensk
0: band
1: som har den.
0: Svensk punkband har sagt nå. Ja, det är bra. Det är Radio Norge. God morgon. Är det möjligt?
4: TripleTex är ett flexibelt regnskapsprogram som passar perfekt för nettbutiker.
5: Och sövbönder.
6: Och kiropraktorer.
7: Och maskinutlejare.
8: Och advokater.
9: Ja, TripleTex passar väldigt bra för alarmselskaper.
10: Och regnskapsförare, självklart.
11: Och begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Och självklart elektriker.
4: Ja, du har säkert skönt det nå att alla slags små och stora bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hela Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
13: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
15: Skal vi grille i dag, Fredrik?
16: Ja!
15: Så bra. Men hvordan går den der Elle melle deg forteller skipet går?
16: Der ute i år rygger han to i spann.
15: Ja, så snipp, snapp, snute, du ute. Sånn var det. Da klar for butikken.
17: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra i sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som billig hos Ekstra.
18: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
19: Ja, men jeg svetter, vet du.
18: Hæ?
19: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
20: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
21: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du... Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
22: Steinsprut. Risbilglass.
23: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset.
24: Hæ?
23: Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
25: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
26: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take a cheesy, you hear? That's it. Take a cheesy. Have some cheese doodles.
27: Take it cheesy.
28: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer, med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
0: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
1: Radio Norge. Sommer I morgenklubben.
28: Start dagen med et smil.

0: Kärleken väntar. Och håll på i Radio Norge, visst du som Joe and Death and the Black Hearts älskar rock'n'roll. Och från Top 1000-arkivet snart så kommer en låt från ett av världens bästa band någonsin. Där en av grundläggarna blir 79 år idag. Kan du prova att gjetta vem det är? Få oss med dig eftermiddagens viktigaste nyhetsoverskrifter om 4 minuter.
1: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt för att skapa växt. Vad du sa? Du vill inte ha en sunnmøring på laget för de sunnmøringer gjerrige. Du vill alltså inte ha ett regnskapssystem som är sjukt god med pengar. Ja, nej det. Det är grejt det.
2: Tänk dig att ett par skickliga gummistövlar hjälper lite. Ifs husforsikring hjälper mycket.
3: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
4: Hallo.
3: Og deg, så klart. Du jo så god i
5: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
6: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Hej, det är Right Price Isles.
8: Hej Right Price Isles. Du, nu är det ju VM i bland annat USA.
7: Ja.
8: Då är det säkert många tusen där ute som har lust på ett amerikansk bad i amerikansk stil med stora fliser, inte minst gulddetaljer. Har du det?
7: Jag har det. Jag har i borste guld.
8: Ja.
7: Så har jag ju duschväggar också i guld.
8: Men det är inte äkte guld?
7: Det är inte äkte guld, nej.
8: Nej, det är guldbelagt.
7: Det stämmer.
8: Ja.
9: Right Price Tiles. Kvalitet och design trenger inte kosta skjorta.
10: Folkens, viktig å høre etter her nå.
11: Ok, alle sammen.
10: Det er nå.
11: Hør nå.
10: Vi skulle...
12: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
13: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
11: Men jeg svetter, vet du.
13: Hæ?
11: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
14: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Du har en ny beskjed.
16: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Jeg vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
17: Joker, den gode naboen.
18: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
19: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
20: Mandag, da skal vi jo...
21: Grille, grille, grille, grille.
19: Ok, men tirsdag da?
21: Grille, grille, grille, grille.
19: Men hva med onsdag da?
21: Grille, grille, grille, grille.
19: Torsdag?
21: Grille, grille.
22: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
23: Jeg Andreas Hagen Håkonsen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Marius Borg Høybys anke levert til lagmannsretten. Anken gjelder 2 voldtektsanklager i tillegg til anklagen om vold i nære relasjoner. 150 000 nordmenn støtter høyre ekstreme ideer, det viser forskning fra Universitetet i Oslo. SAS-meklingen fortsetter på overtid, Norwegian skruer opp prisene sine. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 16. Nyhetene får du alltid på VG.

0: du glipp av morgenklubben idag?
1: Och I morgenklubben idag så fick vi en anbefaling från Steinar från Fagottkoret om ett sted man kan besöka I sommar.
2: Min anbefaling det är Rjukan och Gaustatoppen. Enten så kan du vara kämpesbrek och gå upp på 3 timmar. Eller så kan du ta Gaustabanen så har du utsikt ut över en femtedel av Norge.
3: Och I morgon blir det topp 10-liste. Tegn på att du har lagt turen till Legoland. God morgon, god morgon.
1: God morgon.
3: I morgon tidlig alltså.